0: Energy FM de Жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Energy FM de Jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Energy FM de Jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Енсенді және сапалы музыка уақытта. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындыр.

0: Energy FM diye Жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Өзің тынығатын кеңістік қалыптастыр. Energy FM. Energy FM-де жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Энергия бар жерде көңілгей бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз

сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау,

жасым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмай.

жоқты күн. Кенеттен келе қалған жеңіл өсер. Сен екеміз. Жағалауда сезімдер кемесін жүргелі тұрмыз. Бәрі де естелік. Мүмкін соң өсер шығар барлығы.

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың тағдырдан. Қарағым ай, оттай болып кейіп барамын ай.